0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež kondoloval po smrti švajčiarskeho kardinála Čeriga.
0: Vatikánska banka zverejnila účtovnú závierku za rok 2025.
1: Nevzdávajte sa, napredujte s odvahou a nádejou v Pána, povzbudil pápež ľudí s amyotrofickou laterálnou sklerózou.
0: Sekretár pre vzťahy so štátmi Svätej stolice, Monsignor Gallagher, je na pracovnej návšteve Cap Verde.
1: Šio III. Je novým katolikosom patriarchom gruzínskej pravoslávnej cirkvi.
0: Prinášame ďalšiu časť rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V útorok 12. mája, v deň liturgickej spomienky mučeníka svätého Pankráca, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram v súvislosti so smrťou 79-ročného švajčiarskeho kardinála Paula Emila Čeriga, ku ktorej došlo dnes, 12. mája. S vďačnosťou spomínam na jeho vernú službu ako pápežského zástupcu v rôznych krajinách a neskôr ako člena niektorých úradov Svätej stolice, píše pápež.
1: Vatikán. Vy ako proroci učíte všetkých o skutočnej hodnote života a náš svet tak veľmi potrebuje toto posolstvo. Tieto slová adresoval pápež Leo XIV. Pacientom s amyotrofickou laterálnou sklerózou. V sobotu 9. mája ich prijal spolu s ďalšími členmi dobrovoľníckeho talianského združenia Amyotrofická laterálna skleróza.
0: Taliansko je bohaté na dobrovoľnícke združenia rôznych druhov, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. Pápež vysvetlil, že združenie Amyotrofická laterálna skleróza spája ľudí trpiacich touto chorobou, ich rodinných príslušníkov i tých, ktorí ich ošetrujú v terapeutickej aliancii charakterizovanej hlbokou blízkosťou a súdržnosťou, ktorú výstižne stelesňuje samotný Ježišov prístup k trpiacim.
1: Ako konštatoval Petrov nástupca, pacienti s amyotrofickou laterálnou sklerózou každý deň s nasadením vierou a odvahou dosvedčujú, že dobrota a hodnota života sú väčšie ako choroba a že práve výzvam, ktoré táto choroba prináša, možno spoločne čeliť a premeniť ich na výnimočné a vzácne príležitosti dávania a prijímania lásky. Pápež dodal.
2: Grazie per questo. Voi, come profeti,
0: ďakujem vám za to. Vy ako proroci učíte všetkých o skutočnej hodnote života a náš svet tak veľmi potrebuje toto posolstvo.
1: Leo XIV. Vyzdvihol hodnotu dobrovoľníckej činnosti a blízkosti chorým.
0: V rôznych životných situáciách, osobitne v tých ťažkých, nesmie nikto zostať ponechaný o samote. A dobrovoľníctvo, ktoré vás spája v nezištnosti, túto hodnotu silne realizuje tým, že šíri solidaritu a úctu a gestami starostlivosti odpovedá na kultúru vyraďovania a smrti.
1: Svätý Otec poukázal na Ježiša, ktorý nielen uzdravoval, ale aj sám zakúsil utrpenie a bolesť.
0: Bol s nami v plnej miere, pričom nám však svojím krížom a zmrtvých vstaním ukázal, že bolesť a utrpenie nemôžu zastaviť lásku ani zrušiť Božiu moc, preto sme my všetci, deti Jeho Veľkej noci, ľudom nádeje, ktorý sa nevzdáva tvárou v tvár ťažkostiam, ale zjednotený a solidárny, s Božou pomocou kráča ďalej, vždy bez toho, aby sa vzdal. Preto vám zo srdca ďakujem za vašu odvahu. Nevzdávajte sa, napredujte s touto odvahou a nádejou v Pána.
1: Vatikán. Inštitút pre náboženské diela IOR, nazývaný aj Vatikánska banka, zverejnil 14. vydanie výročnej správy obsahujúcej účtovnú závierku za rok 2025. Z ekonomických a majetkových výsledkov vyplýva stabilita a pokračujúci rast inštitútu. Kardinálska komisia zároveň rozhodla o vyplatení dividendy pápežovi na podporu charitatívnych diel.
0: Čistý zisk dosiahol 51 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 55,5% oproti roku 2024 a zároveň najlepší výsledok za posledných 10 rokov, uvádza komuniké Inštitútu IOR. Správa zároveň zdôrazňuje, že vzhľadom na silné finančné výsledky a potreby kapitálového zabezpečenia rozhodla kardinálska komisia o vyplatení dividendy Svätému Otcovi vo výške 24,3 milióna eur. Oproti roku 2024 ide o nárast o 76,1% v súlade s poslaním inštitútu podporovať náboženské a charitatívne diela.
1: Podrobnejšie výsledky za rok 2025 hovoria o čistom zisku 51 miliónov eur, čo je nárast o 55,5% oproti roku 2024 aj vďaka rastu klientských vkladov. Hovoria aj o úrokovom výnose vo výške 32,3 milióna eur oproti 29,4 milióna v roku 2024. Hovoria aj o províznom výnose vo výške 26,2 milióna eur, teda približne na úrovni predchádzajúceho roka, čo bolo 26,5 milióna. Hovoria tiež o výnose z finančného sprostredkovania vo výške 66,3 milióna eur oproti 51,5 milióna eur v roku 2024.
0: Ukazovateľ TIER UNORATIO, ktorý patrí medzi hlavné indikátory stability a spoľahlivosti banky, dosiahol hodnotu 71,9%, čo predstavuje nárast o 3,5% oproti predchádzajúcemu roku. Tento rast súvisí so znížením rizík a posilnením vlastného kapitálu.
1: Celkový objem spravovaných aktív, zahŕňajúci vklady, bežné účty, správu majetku a cenné papiere v úschove, dosiahol 5,9 miliardy eur oproti 5,7 miliardy v roku 2024. Vlastný kapitál inštitútu vzrástol na 815,3 milióna eur, teda o 83,4 milióna viac než v predchádzajúcom roku.
0: Inštitút JOR vysvetľuje výrazný rast čistého zisku, predovšetkým zlepšením prevádzkových výsledkov, ktoré boli dôsledkom aktívneho a disciplinovaného riadenia portfólií, ako aj priaznivých trhových podmienok. K pozitívnemu výsledku prispela aj priaznivá zmena rezerv súvisiacich s dôchodkovým fondom.
1: Všetky stratégie správy klientských portfólií dosiahli pozitívne výsledky, čo podľa inštitútu IOR potvrdzuje postavenie inštitútu ako jedného z hlavných správcov majetku slúžiacich katolíckym inštitúciám a investorom. Inštitút zároveň zdôrazňuje, že svoje produkty ponúka v plnom súlade so sociálnou náukou katolíckej cirkvi a spolupracuje s viac než 11 medzinárodnými správcami aktív.
0: K 31. decembru 2025 dosiahol objem spravovaných aktív 5,9 miliardy eur, čo predstavuje približne 3% medziročný rast.
1: Gruzínsko. Synoda gruzínskej apoštolskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi, ktorá sa zišla v katedrále Najsvetejšej Trojice v Tbilisi v pondelok 11. mája, zvolila za patriarchu Šia III. Doterajšieho locum tenens patriarchálneho stolca. Na poste nahradí Iliu II., ktorý zomrel 17. marca tohto roku. Nový patriarcha vo svojom prejave ubezpečil, že gruzínska pravoslávna cirkev bude naďalej zjednocovať národ. Kardinál Koch vyjadril nádej, že jeho služba prispie k posilneniu pút srdečného priateľstva a k podpore čoraz bratskejšieho dialógu medzi našimi cirkvami.
0: Nový patriarcha, krstným menom Elisbar Teimuras Muiri, ktorý sa narodil v Tbilisi pred 57 rokmi a bol už dlhší čas administrátorom locum tenens patriarchálneho stolca, príjme meno Šio III. A automaticky aj tituly arcibiskupa Mtskety Tbilisi a metropolitu Abcházska Abichvinty. Na zasadnutí synody sa zúčastnilo 1200 delegátov z celého Gruzínska. Intronizačná slávnosť sa konala dnes ráno v katedrále Svetickoveli.
1: Kardinál Kurt Koch, prefekt dikasteria pre podporu jednoty kresťanov, v blahoprajnom posolstve píše: Nech vaše pôsobenie prispieva k upevneniu pút srdečného priateľstva a k podpore čoraz bratskejšieho dialógu medzi našimi cirkvami. Som presvedčený, že vaša služba posilní puta lásky a jednoty, ktoré z daru ducha skutočne spájajú, hoci zatiaľ nie v plnej miere, všetkých veriacich v Ježiša Krista, aby sa stále viac viditeľňovalo Pánovo prikázanie. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás.
0: Kardinál Koch viedol delegáciu Svätej stolice na pohrebe Iliu II., ktorý sa konal 22. marca v Tbilisi a ktorému predsedal ekumenický patriarcha Bartolomej.
1: Elisbar Teimuras Muiri, ktorý okrem iného získal diplom z hry na violončele na štátnom konzervatóriu, sa v roku 1993 stal mníchom a prijal meno Šio. Následne bol vysvetený za diakona a v roku 1996 za kňaza. Svoje teologické štúdia dokončil v Moskve a stal sa aj opátom v Tbilisi, neskôr biskupom, arcibiskupom a metropolitom v roku 2010. Krátko pred svojím zvolením Šio III vyhlásil, že s Božou pomocou gruzínska pravoslávna cirkev, ktorá vždy zjednocovala národ, bránila pravú vieru, gruzínsky jazyk, tradície a historickú pamäť, bude pokračovať na tejto ceste.
0: V posolstve zaslanom 18. marca administrátorovi Locum Tenens Šiovi pri príležitosti úmrtia Iliu II. Pápež Leo XIV. Napísal, že sa modlí k pánovi, aby mu udelil svetlo, rozlišovanie a silu, aby mohol sprevádzať gruzínsku pravoslávnu cirkev s tou istou pastoračnou láskou, akou inšpiroval zosnulého patriarchu.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Rusicum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietskych gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
0: 14. časť. Zatknutie a nočné výsluchy. Vendelin Javorka si uvedomoval riziko, no napriek tomu sa rozhodol zostať v Černoviciach, v dnešnom Rumunsku, ktoré v tých časoch pripadli Sovietskému zväzu. Jeho činnosť však už dlho sledovala tajná polícia. Napoludnie 13. júna 1945 bol páter Javorka zatknutý, keď cestoval pracovne vlakom z Černovíc do iného mesta. Počas cesty sa k nemu pridali dvaja agenti tajnej polície. Po zastavení vlaku ho požiadali, aby s nimi vystúpil a odviezli ho späť do Černovíc do väzby na miestnej polícii. Zatýkač bol vydaný na základe podozrenia, že Javorka je agentom Vatikánu s cieľom špionážneho charakteru.
1: Vo väzbe v Černoviciach strávil 4 dni, kde bol intenzívne vypočúvaný. Následne 17. júna 1945 bol prevezený lietadlom do Kieva a odtiaľ vlakom sprevádzaný dvoma agentmi tajnej polície do Moskvy. Tam bol uväznený v centrále niekdajšej NKGB Sovietskeho zväzu, notoricky známej vyšetrovacej väzbe Lubjanka. V týchto priestoroch bol držaný až do tzv. Odsúdenia v novembri 1945.
0: Patra Javorku vyšetroval predovšetkým major Polianský. Po vyšetrovacom spise Patra Javorku v archíve v Moskve sa nachádza zápis z 9 výsluchov. Koľko ich bolo v skutočnosti, však nie je známe. Väčšina z nich prebiehala v nočných hodinách, napríklad od 21.30 do 3.15 ráno, alebo od 22.40 do 3. ráno.
1: 15. časť. Obvinenia a buterky. Jún až november 1945. Vyšetrovatelia na čele s majorom Polianským ho obviňovali z ťažkých zločinov. Príprava katolíckych misionárov na špionáž, tvorenie antisovietských kádrov z cudzincov a pokus o zjednotenie pravoslávnej a katolíckej cirkvi pod právomocou pápeža. Vyšetrovateľ ho obvinil zo špionáže už 13. júla 1945 podľa paragrafu 58 článku 6.
0: Páter Javorka sa k obvineniam zo špionáže nepriznal, avšak priznal, že mal v úmysle preniknúť do Moskvy s misijným cieľom. Povedal, že na pokyn pátra Ledochovského a kardinála Tisseranta mal slúžiť moskovským katolíkom a komunikovať s pravoslávnou cirkvou, aby sa dosiahlo ich splynutie pod vedením pápeža. Na otázku, prečo mal takéto úlohy, odpovedal, že je to túžba Vatikánu zjednotiť pravoslávnu cirkev s katolíckou.
1: Vyšetrovatelia mali k dispozícii aj informácie z výpovedí iných kňazov. Napríklad ho obvinili, že sa zdôveril s potrebou bojovať proti komunizmu. Páter Javorka reagoval. Nepamätám sa, že by sme viedli takýto rozhovor, ale pokiaľ áno, tak bol tento rozhovor na mieste.
0: Vyšetrovací spis bol ukončený 30. augusta 1945. Dňa 12. novembra toho istého roku bol páter Javorka administratívne odsúdený osobitnou komisiou na 10 rokov v nápravnom pracovnom tábore za špionáž. Tento tábor, ako aj ďalšie pracovné a koncentračné tábory, boli pod správou organizácie s názvom Gulag.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Predstavil Pannu Máriu ako vzor a matku cirkvi a veriacich vyzval, aby svoju vieru žili s pokornou dôverou a vernosťou Kristovi.
0: Hospitalizovaný Ignácio z jubilea mladých prišiel oznámiť pápežovi, že sa uzdravil.
1: Kardinál Fernández varuje lefebristov. Vysviacky bez mandátu pápeža by boli schizmatickým aktom.
0: Zajtra Leo XIV. Navštívi Rímsku univerzitu La Sapienza.
1: V stredu 13. mája, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Fatimskej, vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Rábek. Vatikán. Na dnešnej generálnej audiencii pokračoval pápež Leo XIV. V katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Pri pohľade na dogmatickú konštitúciu Lumen Gentium predstavil Pannu Máriu ako najvynikajúcejšiu a celkom jedinečnú súčasť cirkvi, vzor viery, materinskej lásky a poslušnosti Bohu. Pápež veriacich pozbudil, aby svoju príslušnosť k cirkvi prežívali pokorne, aktívne a v dôvere, podobnej tej, ako odpovedala Mária na Božie volanie.
1: Počas jazdy papamobilom na generálnu audienciu sa pápež Leo XIV. Zastavil na mieste atentátu na svätého Jána Pavla II. Na námestí svätého Petra. Presne pred 45 rokmi, 13. mája 1981, tam zazneli výstrely, ktoré otriasli svetom. Svätý otec Leo XIV. Sa pri pamätnom mieste krátko zastavil a pokľakol v tichej modlitbe. Ani na dnešnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Do Vatikánu pricestovalo viac ako 60 veriacich z Prešova a okolia a zvyšných ružbách.
0: Úvodom ku katechéze bolo čítanie zo skutkov apoštolov. Keď tá prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakuba Ondrej, Filipa Tomáš, Bartolomeja Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Juda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
1: Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte. Druhý Vatikánsky koncil chcel venovať poslednú kapitolu dogmatickej konštitúcie o cirkvi Panne Márii. Ona sa aj uctieva ako najvynikajúcejšia a celkom jedinečná súčasť cirkvi, ako jej predobraz a najosvedčenejší vzor vo viere a v láske. Tieto slová nás vyzývajú, aby sme pochopili, ako v Márii, ktorá vďaka pôsobeniu Ducha Svätého prijala a porodila Božieho Syna, ktorý prišiel v tele, môžeme rozpoznať nielen vzor, ale aj vynikajúcu súčasť a matku celého cirkevného spoločenstva.
1: Keď sa Mária nechala formovať pôsobením milosti, ktorá sa v nej naplnila, a prijala dar najvyššieho svojou vierou a panenskou láskou, stala sa dokonalým vzorom toho, čím je povolaná byť celá cirkev, stvorením, ktoré žije z Pánovho slova, a matkou Božích detí, zrodených v otvorenosti voči pôsobeniu Ducha Svätého. Keďže je veriacou par excellence, v ktorej sa nám ponúka dokonalá forma bezpodmienečnej otvorenosti voči božskému tajomstvu v spoločenstve svätého Božieho ľudu, Mária je vynikajúcou súčasťou cirkevného spoločenstva. A napokon, keďže plodí deti v Božom synovi, milované vo večnom milovanom, ktorý prišiel medzi nás, Mária je matkou celej cirkvi, ktorá sa na ňu môže obrátiť s detskou dôverou, v istote, že bude
0: za Božieho plánu spásy, kedysi skrytého a v plnosti zjaveného Ježišovi Kristovi.
1: Koncil nám zanechal jasné učenie o výnimočnom mieste, ktoré je vyhradené Panne Márii v diele vykúpenia. Pripomenul, že jediným prostredníkom spásy je Ježiš Kristus a že jeho najsvätejšia matka však nijako nezatieňuje ani nezmenšuje Kristovo jediné prostredníctvo, ale ukazuje jeho moc. Zároveň preblahoslavená panna od večnosti spolu s vtelením slova predurčená za Božiu matku spolupracovala celkom mimoriadnym spôsobom na spasiteľovom diele poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou na obnove nadprirodzeného života duší. Preto je našou matkou v poriadku milosti.
0: Pane Mári sa odráža aj tajomstvo cirkvi. Neboží ľud nachádza svoj pôvod, svoj vzor a svoju vlasť. V Pánovej matke cirkev kontempluje svoje vlastné tajomstvo, nielen preto, že v nej nachádza vzor panenskej viery, materskej lásky a snúbeneckého spojenia, ku ktorému je povolaná, ale aj predovšetkým preto, že v nej spoznáva svoj prototyp, ideálny obraz toho, čím je povolaná byť. Ako vidíme, úvahy o panenskej matke zhromaždené v Lumen Gentium nás učia milovať cirkev a slúžiť v nej naplneniu Božieho kráľovstva, ktoré prichádza a ktoré sa plne uskutoční v sláve.
1: Nechajme sa teda osloviť týmto vznešeným vzorom, ktorým je Mária, Panna a Matka, a prosme ju, aby nám svojim príhovorom pomohla odpovedať na to, čo sa od nás žiada prostredníctvom jej príkladu. Žijem svoju príslušnosť k cirkvi s pokornou a aktívnou vierou? Uznávam v nej spoločenstvo zmluvy, ktoré mi Boh daroval, aby som odpovedal na jeho nekonečnú lásku? Cítim sa ako živá súčasť cirkvi v poslušnosti pastierom, ktorých mi dal Boh? Hľadím na Máriu ako na vzor, vynikajúcu súčasť a matku cirkvi a prosím ju, aby mi pomohla byť verným učeníkom jej syna?
0: Sestri a bratia, nech nám Duch Svätý, ktorý zostúpil na Pannu Máriu a ktorého s pokorou a dôverou vzývame, daruje, aby sme plne prežívali tieto úžasné skutočnosti. A potom, čo sme sa hlbšie zaoberali konštitúciou Lumen Gentium, prosme Pannu Máriu, aby nám vyprosila tento dar. Vo všetkých z nás nech rastie láska k Svätej Matke Cirkvi. Nech sa tak stane.
2: L'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Bratstvo svätého Pia X. Napriek opakovaným výzvam svätej stolice oznámilo, že v júli plánuje vysvetiť nových biskupov bez mandátu pápeža. Prefekt dikastéria pre náuku viery, kardinál Viktor Manuel Fernández, preto zverejnil nové vyhlásenie, v ktorom upozorňuje, že takýto krok by predstavoval schizmatický akt. Pápež Leo XIV. Zároveň pokračuje v modlitbe za návrat lefebristov k plnému spoločenstvu s katolíckou cirkvou.
0: Napätie medzi Svetou stolicou a Bratstvom svätého Pia X. Sa opäť vyostrilo. Skupina založená francúzskym arcibiskupom Marcelom Lefebvrom totiž avizovala úmysel vysvetiť ďalších biskupov bez pápežského poverenia. Vatikán reagoval novým vyhlásením prefekta dikastéria pre náuku viery kardinála Viktora Manuela Fernándeza, ktorý pripomenul, že takéto vysviacky sú v rozpore s cirkevným právom a zasahujú samotnú jednotu cirkvi.
1: Vysviacky biskupov, oznámené Bratstvom svätého Pia X., nemajú príslušný pontifikálny mandát. Tento čin bude predstavovať schizmatický akt, uvádza sa vo vyhlásení prefekta dikastéria. Kardinál Fernández zároveň pripomína slová svätého Jána Pavla II. Z motu proprio Ecclesia Dei, podľa ktorých formálne pridanie sa k schizme predstavuje vážnu úrazu.

0: Božskú Boha a prináša exkomunikáciu stanovenú právom cirkvi.
1: Vyhlásenie bolo zverejnené potom, ako sa podľa Vatikánu objavili viaceré otázky a nejasnosti v súvislosti s plánovanými vysviackami. Kardinál Fernández zároveň uviedol, že o texte informoval pápeža Leva XIV., ktorý si želal zdôrazniť svoju neustálu modlitbu za členov bratstva.
0: Svätý Otec sa naďalej modlí k Duchu Svätému, aby osvietil predstaviteľov bratstva svätého Pia X. A aby prehodnotili svoje veľmi vážne rozhodnutie, uvádza sa v závere dokumentu.
1: Súčasná situácia nadväzuje na udalosti z roku 1988, keď arcibiskup Marcel Lefebvre bez súhlasu pápeža vysvetil štyroch biskupov. Tento krok viedol k exkomunikácii a k vytvoreniu hlbokého konfliktu medzi bratstvom svätého Pia X. a svätou stolicou.
0: Hoci v nasledujúcich desaťročiach došlo k viacerým pokusom o zmierenie a dialóg, kanonický status bratstva zostáva nevyjasnený. Pápeži Benedikt XVI, František aj dnes Leo XIV sa usilovali udržiavať otvorené komunikačné kanály, no zároveň opakovane zdôrazňovali, že jednota cirkvi nemôže existovať bez spoločenstva s Petrovým nástupcom.
1: Plánované júlové vysviacky preto Vatikán nevníma iba ako disciplinárny problém, ale ako otázku samotného chápania cirkevnej autority a jednoty.
0: V katolickej tradícii nie je biskupská vysviacka len organizačným aktom. Každý nový biskup vstupuje do spoločenstva celej cirkvi prostredníctvom jednoty s rímskym biskupom. Preto sa vysviacky bez mandátu pápeža chápu ako verejné narušenie tejto jednoty.
1: Castel Gandolfo. V dave pred vilou Barberini v Castel Gandolfe, ktorý vo včerajší útorok zdravil pápeža pred jeho návratom do Ríma, bola prítomná aj rodina 15-ročného Španiela Ignacia, ktorý bol minulé leto uprostred jubilea mládeže hospitalizovaný s lymfómom. Leo XIV. Vtedy požiadal o modlitby za neho počas stretnutia s mladými na Tor Vergate a navštívil ho v vatikánskej nemocnici Bambino Gesù. Po mesiacoch liečby a utrpenia, ale aj vlne solidarity a modlitieb sa chlapec mal dobre a v útorok večer to prišiel povedať pápežovi, ktorý ho pozdravil a objal.
0: Povedal som mu, že som sa vyliečil, že vďaka Bohu sa mám dobre a že ho čakám v Madride, uviedol Ignacio pre vatikánske médiá. Pápež bol veľmi rád, objal ma a ja som ho mohol pozdraviť. Bol to krátky, ale krásny moment. Vďaka Bohu a vďaka pápežovi.
1: 15-ročný Španiel bol minulé leto hospitalizovaný v nemocnici Bambino Gesù len pár dní potom, čo pricestoval do Ríma so svojím bratom a sestrou, aby sa zúčastnil na podujatí v rámci jubilea mládeže. To, čo lekári opísali ako výbuch v hrudi, ho priviedlo na hranicu života. Išlo o agresívny lymfóm dýchacích ciest. Pápež, ktorý sa o tomto príbehu dozvedel prostredníctvom spoločných priateľov, požiadal o modlitby za mladíka z pódia v Tor Vergate a večer 4. augusta osobne a nečakane navštívil oddelenie intenzívnej starostlivosti, aby pozdravil aj jeho rodičov a súrodencov. Vďaka pozornosti pápeža Leva XIV. Sa tento príbeh, plný utrpenia, ale aj nádeje a pevnej viery, dostal do popredia medzinárodných správ, čo vyvolalo vlnu modlitieb, solidarity a blízkosti voči tejto rodine, ktorá sa z jedného dňa na druhý ocitla katapultovaná zo španielskej Mursie do Talianska.
0: Chcel som povedať pápežovi, že som už vyliečený. Včera som dostal tú správu. Lekári mi povedali, že je všetko v poriadku, že som ukončil liečbu a že lymfóm už nie je prítomný. Teraz zvažujeme, kedy sa vrátiť, pravdepodobne 20., ale ešte presne nevieme, povedal Ignacio uprostred davu na chodníku pred Villa Barberini po boku svojej mamy.
1: Rodina sa modlila za uzdravenie Ignacia k rozličným svätým, okrem iného aj k svätému Šarbelovi. Ako uviedli pápež, ktorý koncom roka navštívil Libanon a modlil sa tam pri hrobe svätého Šarbela, priniesol do nemocnice Bambino Gesù jeho relikviu na jednotku intenzívnej starostlivosti.
0: Okrem duchovnej pomoci je matka Carmen Gloria svedkom mnohých materiálnych prejavov pomoci. Hovorí, bolo to obdobie milosti. Vieme, že to bola milosť, lebo to nebolo možné zvládnuť vlastnými silami. V krajine, ktorú nepoznáme, s jazykom, ktorému nerozumieme, s chorobou, ktorá sa hneď javila ako vážna. Zo dňa na deň sa všetko zmenilo. Veľmi sme trpeli, ale Boh nás aj hlboko utešil konkrétnymi skutkami. Skutočne to bola prozreteľnosť. Boli tu ľudia, ktorí opustili svoj dom, aby sme v ňom mohli bývať my.
1: Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatikán News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na stránke zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke.
0: To je už od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Predstavil Pannu Máriu ako vzor a matku cirkvi a veriacich vyzval, aby svoju vieru žili s pokornou dôverou a vernosťou Kristovi.
0: Hospitalizovaný Ignácio z jubilea mladých prišiel oznámiť pápežovi, že sa uzdravil.
1: Kardinál Fernández varuje lefebristov. Vysviacky bez mandátu pápeža by boli schizmatickým aktom.
0: Zajtra Leo XIV. Navštívi Rímsku univerzitu La Sapienza.
1: V stredu 13. mája, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Fatimskej, vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Na dnešnej generálnej audiencii pokračoval pápež Leo XIV. V katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Pri pohľade na dogmatickú konštitúciu Lumen Gentium predstavil Pannu Máriu ako najvynikajúcejšiu a celkom jedinečnú súčasť cirkvi, vzor viery, materinskej lásky a poslušnosti Bohu. Pápež veriacich pozbudil, aby svoju príslušnosť k cirkvi prežívali pokorne, aktívne a v dôvere, podobnej tej, ako odpovedala Mária na Božie volanie.
1: Počas jazdy papamobilom na generálnu audienciu sa pápež Leo XIV. Zastavil na mieste atentátu na svätého Jána Pavla II. Na námestí svätého Petra. Presne pred 45 rokmi, 13. mája 1981, tam zazneli výstrely, ktoré otriasli svetom. Svätý otec Leo XIV. Sa pri pamätnom mieste krátko zastavil a pokľakol v tichej modlitbe. Ani na dnešnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Do Vatikánu pricestovalo viac ako 60 veriacich z Prešova a okolia a zvyšných ružbách.
0: Úvodom ku katechéze bolo čítanie zo skutkov apoštolov. Keď tá prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
1: Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte. Druhý Vatikánsky koncil chcel venovať poslednú kapitolu dogmatickej konštitúcie o cirkvi Panne Márii. Ona sa je uctievá ako najvynikajúcejšia a celkom jedinečná súčasť cirkvi, ako jej predobraz a najosvedčenejší vzor vo viere a v láske. Tieto slová nás vyzývajú, aby sme pochopili, ako v Márii, ktorá vďaka pôsobeniu Ducha Svätého prijala a porodila Božieho Syna, ktorý prišiel v tele, môžeme rozpoznať nielen vzor, ale aj vynikajúcu súčasť a matku celého cirkevného spoločenstva.
1: Keď sa Mária nechala formovať pôsobením milosti, ktorá sa v nej naplnila, a prijala dar najvyššieho svojou vierou a panenskou láskou, stala sa dokonalým vzorom toho, čím je povolená byť celá cirkev, stvorením, ktoré žije z Pánovho slova, a matkou Božích detí, zrodených v otvorenosti voči pôsobeniu Ducha Svätého. Keďže je veriacou par excellence, v ktorej sa nám ponúka dokonalá forma bezpodmienečnej otvorenosti voči božskému tajomstvu v spoločenstve svätého Božieho ľudu, Mária je vynikajúcou súčasťou cirkevného spoločenstva. A napokon, keďže plodí deti v Božom synovi, milované vo večnom milovanom, ktorý prišiel medzi nás, Mária je matkou celej cirkvi, ktorá sa na ňu môže obrátiť s detskou dôverou, v istote, že bude vypočutá, chránená a milovaná.
0: Súhrn týchto charakteristík Panny Márie by sa dal vyjadriť tým, že o nej hovoríme ako o žene, ktorá je ikonou tajomstva. Pojmom žena sa zdôrazňuje historická konkrétnosť tejto mladej céry Izraela, ktoré bolo dané prežiť mimoriadnu skúsenosť stať sa matkou Mesiáša. Výrazom ikona sa zdôrazňuje, že v nej sa uskutočňuje dvojitý pohyb zostupu a vzostupu. V nej žiari nezaslúžené vyvolenie zo strany Boha, ako aj slobodný súhlas viery v Neho. Mária je teda ženou, ikonou tajomstva, teda Božieho plánu spásy, kedysi skrytého a v plnosti zjaveného v Ježišovi Kristovi.
1: Koncil nám zanechal jasné učenie o výnimočnom mieste, ktoré je vyhradené Panne Márii v diele vykúpenia. pripomenul, že jediným prostredníkom spásy je Ježiš Kristus a že jeho najsvetejšia matka však nijako nezatieňuje ani nezmenšuje Kristovo jediné prostredníctvo, ale ukazuje jeho moc. Zároveň preblahoslavená panna od večnosti spolu s vtelením slova predurčená za Božiu matku spolupracovala celkom mimoriadnym spôsobom na spasiteľovom diele poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou na obnove nadprirodzeného života duší. Preto je našou matkou v poriadku milosti.
0: Pane Mári, sa odráža aj tajomstvo cirkvi. Neboží ľud nachádza svoj pôvod, svoj vzor a svoju vlasť. V Pánovej matke cirkev kontempluje svoje vlastné tajomstvo. Nielen preto, že v nej nachádza vzor panenskej viery, materskej lásky a snúbeneckého spojenia, ku ktorému je povolaná, ale aj predovšetkým preto, že v nej spoznáva svoj prototyp, ideálny obraz toho, čím je povolaná byť. Ako vidíme, úvahy o panenskej matke zhromaždené v Lumen Gentium nás učia milovať cirkev a slúžiť v nej naplneniu Božieho kráľovstva, ktoré prichádza a ktoré sa plne uskutoční v sláve.
1: Nechajme sa teda osloviť týmto vznešeným vzorom, ktorým je Mária, Panna a Matka, a prosme ju, aby nám svojim príhovorom pomohla odpovedať na to, čo sa od nás žiada prostredníctvom jej príkladu. Žijem svoju príslušnosť k cirkvi s pokornou a aktívnou vierou? Uznávam v nej spoločenstvo zmluvy, ktoré mi Boh daroval, aby som odpovedal na jeho nekonečnú lásku? Cítim sa ako živá súčasť cirkvi v poslušnosti pastierom, ktorých mi dal Boh? Hľadím na Máriu ako na vzor, vynikajúcu súčasť a matku cirkvi a prosím ju, aby mi pomohla byť verným učeníkom jej syna?
0: Sestri a bratia, nech nám Duch Svätý, ktorý zostúpil na Pannu Máriu a ktorého s pokorou a dôverou vzývame, daruje, aby sme plne prežívali tieto úžasné skutočnosti. A potom, čo sme sa hlbšie zaoberali konštitúciou Lumen Gentium, prosme Pannu Máriu, aby nám vyprosila tento dar. Vo všetkých z nás nech rastie láska k Svätej Matke Cirkvi. Nech sa tak stane.
2: L'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Bratstvo svätého Pia X. Napriek opakovaným výzvam svätej stolice oznámilo, že v júli plánuje vysvetiť nových biskupov bez mandátu pápeža. Prefekt dikastéria pre náuku viery, kardinál Viktor Manuel Fernández, preto zverejnil nové vyhlásenie, v ktorom upozorňuje, že takýto krok by predstavoval schizmatický akt. Pápež Leo XIV. Zároveň pokračuje v modlitbe za návrat lefebristov k plnému spoločenstvu s katolíckou cirkvou.
0: Napätie medzi Svetou stolicou a bratstvom svätého Pia X. sa opäť vyostrilo. Skupina založená francúzskym arcibiskupom Marcelom Lefebvrom totiž avizovala úmysel vysvetiť ďalších biskupov bez pápežského poverenia. Vatikán reagoval novým vyhlásením prefekta dikastéria pre náuku viery kardinála Viktora Manuela Fernándeza, ktorý pripomenul, že takéto vysviacky sú v rozpore s cirkevným právom a zasahujú samotnú jednotu cirkvi.
1: Vysviacky biskupov, oznámené bratstvom svätého Pia X, nemajú príslušný pontifikálny mandát. Tento čin bude predstavovať schizmatický akt, uvádza sa vo vyhlásení prefekta dikastéria. Kardinál Fernández zároveň pripomína slová svätého Jána Pavla II. Z motu proprio Ecclesia Dei, podľa ktorých formálne pridanie sa k schizme predstavuje vážnu urážku Boha a prináša exkomunikáciu stanovenú právom cirkvi.
0: Vyhlásenie bolo zverejnené potom, ako sa podľa Vatikánu objavili viaceré otázky a nejasnosti v súvislosti s plánovanými vysviackami. Kardinál Fernández zároveň uviedol, že o texte informoval pápeža Leva XIV., ktorý si želal zdôrazniť svoju neustálu modlitbu za členov bratstva.
1: Svätý Otec sa naďalej modlí k Duchu Svätému, aby osvietil predstaviteľov bratstva svätého Pia X. A aby prehodnotili svoje veľmi vážne rozhodnutie, uvádza sa v závere dokumentu.
0: Súčasná situácia nadväzuje na udalosti z roku 1988, keď arcibiskup Marcel Lefebvre bez súhlasu pápeža vysvetil 4 biskupov. Tento krok viedol k exkomunikácii a k vytvoreniu hlbokého konfliktu medzi bratstvom svätého Pia X. a svätou stolicou.
1: Hoci v nasledujúcich 10-ročiach došlo k viacerým pokusom o zmierenie a dialóg, kanonický status bratstva zostáva nevyjasnený. Pápeži Benedikt XVI, František aj dnes Leo XIV sa usilovali udržiavať otvorené komunikačné kanály, no zároveň opakovane zdôrazňovali, že jednota cirkvi nemôže existovať bez spoločenstva s Petrovým nástupcom.
0: Plánované júlové vysviacky preto Vatikán nevníma iba ako disciplinárny problém, ale ako otázku samotného chápania cirkevnej autority a jednoty.
1: V katolíckej tradícii nie je biskupská vysviacka len organizačným aktom. Každý nový biskup vstupuje do spoločenstva celej cirkvi prostredníctvom jednoty s rímskym biskupom. Preto sa vysviacky bez mandátu pápeža chápu ako verejné narušenie tejto jednoty.
0: Castel Gandolfo. V dave pred vilou Barberini v Castel Gandolfe, ktorý vo včerajší útorok zdravil pápeža pred jeho návratom do Ríma, bola prítomná aj rodina 15-ročného Španiela Ignácia, ktorý bol minulé leto uprostred jubilea mládeže hospitalizovaný s lymfómom. Leo XIV. Vtedy požiadal o modlitby za neho počas stretnutia s mladými na Tor Vergate a navštívil ho v vatikánskej nemocnici Bambino Gesù. Po mesiacoch liečby a utrpenia, ale aj vlne solidarity a modlitieb sa chlapec má dobre a v útorok večer to prišiel povedať pápežovi, ktorý ho pozdravil a objal.
1: Povedal som mu, že som sa vyliečil, že vďaka Bohu sa mám dobre a že ho čakám v Madride, uviedol Ignácio pre vatikánske médiá. Pápež bol veľmi rád, objal ma a ja som ho mohol pozdraviť. Bol to krátky, ale krásny moment. Vďaka Bohu a vďaka pápežovi.
0: 15-ročný Španiel bol minulé leto hospitalizovaný v nemocnici Bambino Gesù len pár dní potom, čo pricestoval do Ríma so svojim bratom a sestrou, aby sa zúčastnil na podujatí v rámci jubilea mládeže. To, čo lekári opísali ako výbuch v hrudi, ho priviedlo na hranicu života. Išlo o agresívny lymfóm dýchacích ciest. Pápež, ktorý sa o tomto príbehu dozvedel prostredníctvom spoločných priateľov, požiadal o modlitby za mladíka z pódia v Tor Vergate a večer 4. augusta osobne a nečakane navštívil oddelenie intenzívnej starostlivosti, aby pozdravil aj jeho rodičov a súrodencov. Vďaka pozornosti pápeža Leva XIV. Sa tento príbeh, plný utrpenia, ale aj nádeje a pevnej viery, dostal do popredia medzinárodných správ, čo vyvolalo vlnu modlitieb, solidarity a blízkosti voči tejto rodine, ktorá sa z jedného dňa na druhý ocitla katapultovaná zo španielskej Mursie do Talianska.
1: Chcel som povedať pápežovi, že som už vyliečený. Včera som dostal tú správu. Lekári mi povedali, že je všetko v poriadku, že som ukončil liečbu a že lymfóm už nie je prítomný. Teraz zvažujeme, kedy sa vrátiť, pravdepodobne 20., ale ešte presne nevieme, povedal Ignácio uprostred davu na chodníku pred Villa Barberini po boku svojej mamy.
0: Rodina sa modlila za uzdravenie Ignácia k rozličným svätým, okrem iného aj k svätému Šarbelovi. Ako uviedli pápež, ktorý koncom roka navštívil Libanon a modlil sa tam pri hrobe svätého Šarbela, priniesol do nemocnice Bambino Gesù jeho relikviu na jednotku intenzívnej starostlivosti.
1: Okrem duchovnej pomoci je matka Carmen Gloria svedkom mnohých materiálnych prejavov pomoci. Hovorí, bolo to obdobie milosti. Vieme, že to bola milosť, lebo to nebolo možné zvládnuť vlastnými silami. V krajine, ktorú nepoznáme, s jazykom, ktorému nerozumieme, s chorobou, ktorá sa hneď javila ako vážna. Zo dňa na deň sa všetko zmenilo. Veľmi sme trpeli, ale Boh nás aj hlboko utešil konkrétnymi skutkami. Skutočne to bola prozreteľnosť. Boli tu ľudia, ktorí opustili svoj dom, aby sme v ňom mohli bývať my.
0: Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatikán News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na stránke zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke.
1: To je už od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.